Oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Welcome to the desert of the real world.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100 hiljada puta dnevno, 3 miliona 600 hiljada puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta pričali smo o srcu.

Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.